Iwa konyo mi ange ushipe na Mokunda kachuari omesa Moko bene fisi Iwa konyo mi ange ushipe na Mokunda kachuari omesa Moko bene fisi Ine maluongi wendo